Dat ass It's a Hard Knock Life aus dem Original Soundtrack vum Broadway Musical Annie vun 77. Am Lied beschreiben kann aus dem Waisenhaus hiren harden Alldach. Aha. 1998 huet de Produzent The 45 King de Gesang fir den Jay-Z gesampelt. Hard Knock Life Ghetto and Team gouf zu engem vu sengen gréissten Hits.

2024 greift de Bronx-Rapper D-Tang déi bekannt Melodie fir Last Day In op. Hier kombinéiert de Kanako mat engem modernen Drillbeat.

Eier gët gëllne Stummling Mam se de Marsch kréif fir de gëllne Stuhl do wo chi komme wann schëmi hai op der Äert sinn. Lo asse du? Hoffe fir si ganz bestëmmt huet ze ne Krot de gëllne Stuhl. Dat war halt vum Corby, a mat dem Lied sungiech Eddie fir Haut wënschen ech e ganz schëne Weekend. Ech komme nëmme Mëttwoch, ëmmer lo Mëttwoch, Donneschtes Freides. Ziemlich fir rejum Rendezvous, mein Nummer ist Angie Makil. Vielmals merci fir d'nou lauschtren. Au gut sech. Passt doch ihr Job, gell? Bis dann. Bye bye.

Cornelius war dat mat Brasil. Lo eng Band vun der ech geduschen, dats er Japan sinn, me se sinn aus Taiwan. Elephant Gym, schon se do awer entdeckt am Disc Union zu Shibuya zu Tokio, also gëllet awer an e Spielen selo, an et ass eng ganz gut Band, dat ass Elephant Gym mat Finger vun der 2008 Sing EP Balance.

Yuta Orisaka war dat. Homecomings lo, eng Indie-Pop-Band aus Kyoto, déi fir 1000 Joer Kaiserstaat war. Neng Album huet die Band an de lechten 13 Joer zesummebruecht, dat heiten Oslo Oss vum 2013-Album New Neighbors.

Knatsch fir d'Dauerlauscht dat Di Grad heu um Radio 100,7. Spoochie allo nach in Indie-Pop-Projé, dat as Summer Days Again vum 1999 Self-Title-Album Spoochie.